0: crush my friend. Say one me yaro. Mo crush my friend. Say one me buri say na wali e. Kika bin sam. Show abra boye.
1: Amen.
0: Ufi sa de wa wie. Ufi sa ni awe na fe. Ufi sa ni awe no bi ni wo betuma tumi wada. Obi antumi wo kra wadi betumi o. Show abra boye.
2: Amen.
0: Kika bin sam. Ejuma munu awa obeya kika bin sam no de gu ejuma no. Sa waliye munu awa de kika bin sam no de gu waliye ro. Sa company munu awa ma no de kika bin sam no de say ni o ma bebre. Show abra boye. Yesu show.
2: Yes.
0: Papa twasuma me.
1: Na mmoja huye guo tuwa mmoja huye guo so.
0: Na omu kumu ni pana yesu wokumba akupe. Wokumu wei vyanu wokumu wei. Na wokumu wei nu wokumu wei. Ti mmoja shie guo shie. Etuwa mmoja shie guo so. Watirabe huna omu.